ka wero pemu doya joni turiyere yengo gol tamu moy pemu doya ka wero turiyere yengo gol tamu pemu doya mono kita me okoni ka ina pumere ne mono imede ko mateka me kun e ngeni mono mire dek mire beda ber kere kun mire pede ok be penya penya kun tipe mere mire yida dita me bone naliro en renko te awora wora nyim ture ye ye ata mo pe amonde ka wero ture ye ye ngogol ta amonde ka wero